gurigiisa uu heli doonaa, qof kasta gurigiisa uu ku laaban doonaa, qof kasta gurigiisa inuu iloobin.